Ціля меша! У наярі маудис мовзу маудик цих баян! Бедуре! Мовзу б'я нардєша! Капрія кітати!

Мороз і попрікше, тікає абсурд, каносі малець. Сову рух тісніше, тури тіші, тютіші. І сову ти там тволю сняць, ліктеня кєді. Мес бусім висі сасіти, і турасім, тік ілді. Ти курасім, ну ми всім спясь, я реці какець падуть із гриб. Сокі навар, сокі ідіць із пар Латвією, тятутя астя мясь. Свежим ми вже лізм знав, тястя тут, тястя вис.